slušate vaš letnji radio. Magnum, najbolje letnje osveženje. Vi slušate vaš letnji radio. Magnum, najbolje letnje osveženje.

Privredno društvo Radio Magnum 18 DOO, adresa Salaška 6, Zaječar, odziv Magnum Radio, direktor Goran Obrenović, glavni i odgovorni urednik Zoran Obrenović.